0: Zoom. Zoom.
1: Vy ste, chlapci, mali pred 4 rokmi jednu lámačku na parkovisku na Kramároch, ste ukradli 3 majáky zo sanitiek. Prečo?
2: Áno, tak je to pravda. Mali sme 18 rokov. Našim snom, teda túžbou, bolo robiť diskotéky. No a k poriadnej diskotéke patrí aj osvetlenie, rôzne svetelné efekty. Na Kramároch boli odstavené staré sanitky. Vyliezli sme hore na strechu tých aut a tieto 2 majáky sme občanom zobrali.

0: potom ste mali ďalší takýto prípad, išlo o ukradnutie nejakých ampliónov v Petržalke, že? V hodnote asi 3000 korún.
1: Áno, tak aj to sme mali. To bolo v Petržalke, na teda poďalej parkoviska, ďalej parkoviska. Tam boli tieto dve reproduktorové skrine. V tom čase neboli ich dostať. No a keď sme robili tie diskotéky, tak sme potrebovali k tomu tieto reproduktorové skrine.

Cesta Asfalt 23 nehôd aktuálne, poprosím na všetkých pomalšie, rozumnejšie. Včera bol neveľmi dobrý deň na cestách, pretože veľa tragických nehôd, takže ešte raz, poprosím opatrne a s rozumom. A poďme sa pozrieť na diaľničné nehody, ktorých je požehnanie. Nehoda D11, 62. kilometr Olešnica, okres Hradec. D2, kilometr v podstate 10. až 10.5. smer na Brno, Blúčina. D8, 15. kilometr v Šestúdy. A D49, 0,5. kilometr až 1. kilometr smer na Frištát, Pravčice, okres Kroměříž. A ešte tu svietila D8, 12. kilometr až 11.5. Zlosiň, okres Mielník, a to je z diaľnic všetko. Pridek mi ste kraje na zemi a poďme si hrať ďalej. Amen. Istý hip-hop, hop-hop-hop, čibirip-čip, klasika rok 93, D-Mop.

Myslím na to, že túto sobotu Střelice, Kúpak u Brna od nejakej 10. budeme tam, bude sa uzatvárať sezóna. Príďte, kvalitné jedlo, kvalitná muzika, radujeme, zavezeme sa. No a pripomínam 3.4. října 2026. German alebo German Seria 2026 spojená s výročím 50 rokov budú oslavovať bejzbolisti z Kokany, Olomoucky, naši chlapci zlatí a dievčatá samozrejme. Veľkolepá party, food tracky, chlastačka, muzika a hlavne pre deti veľa aktivít. Aj kolotoče budú. Bude tam všetko. 3.4. žina vás čakáme v Olomouci. Tešíme sa na vás. No a nezabudni www.zunradio.cz. Čo o nás nevieš, to tam nájdeš. Amen.

No a poďme sa pozrieť, čo bude vo svete nové, čo bude, čo je vo svete nové. Inak máme 31 minút po 7 alebo po 13, to len nech škoľké hodín. A začnem dobrou správou. Na budúci týždeň sa vráti leto. Áno, počuješ dobre. Takže lyže, korčule, odlož, pretože niekde už aj nasnežilo. Prišli prízemné mrazíky, ale opäť sa to mení. A budúci týždeň nás čaká krásnych až 25 stupňov. Pokiaľ ti to nevyhovuje, tak choď viac na západ. Pretože západná Európa, pozerám, že niekde to bude o 40. Čo viac si môžeme prijať. Prichádza babi leto, takzvané babi leto. To je to, keď prídu babičky a prinesú leto, no a bude to opäť fajn. A hlavne Frídek Místek. Tam sa to zvrtne a tie teploty pôjdu absolútne do nádherných čísel, ale o tom si poviem v budúci týždeň. Marcela pozdravujem a Peace, Love and House Music. Folkness The Way Home. Groovy, groovy, groovy. Potom je Zoom. O tam nejaké tanečky, neboj sa toho.

0: okrem toho, že príde o 5 let, to mám pre vás ďalšiu vynikajúcu správu. Všetko ide hore, to je zlá správa, ale mimo to, že je to zlá správa, je tam jedna vec, ktorá je vynikajúca pre vás. Kaviár pro všechny. Luxusný pochutina výrazne zlevňuje i vlivem nových značek. No vyzerá to tak, že ryby vyprdli veľa vajec, že je toho dostatok a preto to aj zlevňuje. Aspoň podľa odborníkov. Čo to znamená, že všetci budeme mať luxusné životy, pretože si môžeš dať kaviár ráno, na obed a dokonca aj večer.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Radujme sa, veselme sa. Všetci a povinné. No a my poďme na disku Saurus Rock 77 Relight My Fire. To je Dan Hartman.

0: dnes pozdravím ako inak pamätníkov. No a Guten Morgen do Rimážova, herr riaditeľ. Stáme, stáme. Pekne šupky, šupky do práce. Pokiaľ si v Japonsku, hneď ti poradím, čo nemáš robiť. Pri japonskom meste Chiba tajfún priniesol k japonskému pobrežiu, k mestu Chiba, mršinu veľryby. A tá sa začala nafúkovať. No a ona sa bude nafúkovať, nafúkovať a opäť nafúkovať. A keď sa poriadne nafúkne, tak bude nafúknutá. A potom sa nafúkne tak, že to tam buchne a bude smrdeť od mršiny. Takže poprosím všetkých, ktorí sa chystáte, možno už aj tento víkend to vybuchne, tá veľryba, k mestu Chiba v Japonsku, opatrné, nejaké ochranné prostriedky na seba. Nemáte zač.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Ak trpíš, vieš, čo máš robiť, zavolaj mi. Ďalšia novinka, ďalší Power Play. Yeah.

Poďme sa pozrieť na retinol. Doteraz som nevedel, čo to je, ale píšu, že retinol umí spletiť zázraky a zdaleka není len s mizíkem na vrásky. Jak ho správne používať? Takže pokiaľ máš, čo ja viem, 40+, 50+, a chceš vyzerať ako 25-ročná modelka, a to je jedno, či si žena alebo muž, retinol jednoznačne. No a tu napíšu, s čím môže pomôcť. Kompletne so všetkým. Pokiaľ máš vrásky, kade, tade, normálne táto omladí. Pozor, retinol, začiť s retinolem, menej je více. To nepočúvaj, normálne celú buksu, keď si kúpiš, celé to šupne na seba. Garantujem ťa, som to vyskúšal, dal som si to včera večer a dneska ráno som sa zobudil, pozrel som sa do zrkadla a normálne nechápem, som sa nepoznal, tak som krásny a mladý, tak ako stále. A ešte odborníci doporučujú, že je to dobré aj na vtáka. Pokiaľ už neletí, dá si tam retinol a normálne ako 20-ročný, keby si bol. Tým, čo to vyvinuli, ďakujeme. A nezabudni utekať do drogérie.

Čas nám uteká, 47 minút aj po 7 alebo po 13. No a poďme do sveta elektroniky. Tu na značka Motorola ukázala mobil s 200 megapixelovým periskopom. Áno, počuješ dobre a pozor, extrémny výkon chladí diamantový gel 0. Čo na to povedať? Kedy ste sme mali telefón, v tom bola baterka, kalkulačka, maximálne had, no a dnes to má periskop, diamanty a výkon jak, čo ja viem, taká menšia elektráreň. No a vyzerá to tak, že ešte dve generácie a nebudeš Motorolou ani telefonovať. Budeš sa z ní ťažiť uhlie, napríklad sledovať suseda na balkóne alebo susedku z 3 kilometrov, ako sa tam náha opaluje. No a zime ti vykúri možno aj dvojizbák. Možno aj trojizbový byt. Technológia ide hore. Radujme sa, veselme sa. A poďme na klasiku. Rok 95. Blair Live.

0: Guten Morgen everybody, aj v druhej hodinke dnešného raného VC. Máme v podstate za sekundu teraz minútu po 8, alebo po 14. Máme štvrtok, radujeme sa, veselme sa. A 24.9. Počasie, opakovačka, aj v druhej hodinke vám poviem, ako to bude vyzerať. 14 stupňov hlásia maximálky, polojasno, niekde bude pršať, niekde nebude, niekde vyjde slnko, niekde nevyjde. Taká lotéria proste bude, ako bude. Bio je na jedničke, dobrá správa, sváteček má Jaromír, tomu gratulujem, ak niečo oslavíš aj ty, gratulujem aj tebe. No a čo sa týka významného dňa, dneska máme deň interpunkce. Ak nevieš, čo je interpunkce, tak čo ja viem, tak to nevieš.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ovie, ovie. Don't stop the music. Disco, disco. Funky, funky. No a groovy, groovy. All day.

neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Romanko sa zobudil takto skoro po ránu. Roman, pozdravujem. Nie, aby ťa šlak trafil z toho. Ako inak aj v druhej hodinke, poďme na cestu, je tam 17 nehôd. O 10 menej, čo je dobrá správa, ale diaľničiek je tam stále dosť. Poďme na prvú. D8, 24. kilometer, Mneteš, okres Litomieřice. D0, 10.5. smer na Ruzine, na D7, Praha, z Bráslav. D11, 62. kilometer, smer na Jaromierš, Olešnice, Hradec Králové, okres. D8, kilometer, 15. zhruba, 6 studií. D49, okolo 1. kilometra, Pravčice, s tým treba počítať, a z diaľnice je to všetko. Tam, kde sme stali, tam stojíme, to vieme. Poďme sa pozrieť na friek, na mistek. Teplota vzduchu, pozerám, 27 stupňov, nič moc, ale hovorím, pôjde to nahoru. Už cez víkend sa bude oteplovať a budúci týždeň čakáme krásnych minimálne 50 stupňov vo fritku, to vám garantujem. Voda má 170 rovných, dá sa, stále sa to dá. No a samozrejme, Marcela je na značkách už 8 minút. Nezabudni, môže si od nej požičať čokoľvek. Hlavne plavky, o tomto celé je. A nezabudni povedať, že Ladi Zun Radio Da Plus nech ti dá 50% zľavu na zapožičanie všetkého, čo zapožičia. Marcelka, pozdravujeme a prajeme ti krásny deň. Romain Villeroy, Love on Me.

10 minút nám to ukazuje po 8. alebo po 14. Tu načítam, že u dálnice D8 našli silničiari kufřík s mincami za 8 miliónov. No a to pochádzalo z trestnej činnosti, ale policajti už hľadajú majiteľa, takže týmto by som chcel vyzvať policajtov, ušetriť im robotu, kufrík je môj. Som vášnivý zberateľ minci a zrejme mi vypadol cestou na burzu, ne zrejme, ale určite. No a poznávacie znamenie, aby ste mi verili, že je to môj, bol to kufrík a boli ho mince. Presne tak. A ešte poprosím policajtov, prepočítajte tie mince, aby tam nič nechybalo. Zavolajte mi, kontakt na mňa nájdete na stránkach www.zunradio.cz.

0: Come na tenuschi, opa! Poďme do sveta odborníkov a odborných rád. Pokiaľ sa chce cítiť lepšie, týchto 6 jednoduchých návykov môže pomôcť vášmu telu aj mozgu. No, takže budeš telesné aj duševne zdravý. A poďme na to. Tu na hneď prvý bod. Pri smede nemusí byť jedinou voľbou voda. Takže pokiaľ máš žízeň, nemusíš piť vodu. Stačí, keď si dáš do huby suchý chleba a požvíkaj ho poriadne. Po druhé, zoznamom povinností správte hru. Takže pokiaľ máš povinnosti hlavne pracovné, tak sa tam zahrajte popri tom a budete o mnoho lepšie. Podľa odborníkov, začnite sa učiť cudzí jazyk. Toto je veľmi dôležitá vec, pretože to ťa dá tak fyzicky a duševne do poriadku, že nepochopíš. Potom máš vyskúšať populárny tréning 12-3-30. Princíp je jednoduchý. Pas nastavíte na sklon 12%, rýchlosť 3 mile za hodinu. To je asi americké odborníci písali, takže si to prepočítaj. To je približne 4,8 km za hodinu a kráčať máte 30 minút. Nech sa páči. Pri čistení zubov, toto je najdôležitejšia informácia, máš ubrať na sile. Takže vôbec si nečisti zuby a bude to všetko v poriadku. A ten posledný šiestý bod, aspoň raz týždeň si máš pripraviť jedlo doma. Hovorím, písali to americkí odborníci, takže je to pre americký ľud, ale keď si zoberieš z toho niečo, tak fyzicky a duševne budeš ozdravený aj ty.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Ďalšia novinka, ďalší Power Play. Odborníkom ďakujeme. Za tieto dary.

Poďme na ďalší odborný článok a tento je veľmi dôležitý, hlavne pre pánov. Čo môže penis prezradiť o vašom zdraví? Takže poďme sa pozrieť na vtákov. Poprvé, zdravé srdca. Pokiaľ vták neletí, je dosť pravdepodobné, že srdce máš v neporiadku, hlavne cievy. Cukrovka. To isté, pokiaľ neletí vysoký cukor, pozor na to. Po tretie, problémy s duševným zdravím. Áno, pokiaľ ti to šplovcha na maják, takisto nemusí letieť. Po štvrté, jazvové tkanivo, to nezaujíma. Po piaté, infekcia, to je takisto nezaujímavé, ale pozor na to. A po šieste, rakovina, to už je veľký prúster, to už nepoletí nikdy. Pánom prajem všetko dobré. Hlavne pevné a zdravé krídla.

Časomiera 8 hodín 33 minút máme, alebo 14.33, ak počúvaš repríze. Poďme sa pozrieť na operných pevcov, spívajúci lemúři používajú stejné triky ako sopránisti. O čo ide? Pokiaľ nevieš, čo lemúr, to je v podstate taká opica. Idriové, to je druh jediný, ktorý spieva. S hlasom dokážu pracovať podobne ako operní spievci. No a písne sú pro ne hlavným prostriedkom, ktorým tlupy komunikujú s okolným svetom. No, takže pozdravím lemurov, nech si dobre zaspievajú a premyšľam, že zohnať takých 10-15 lemurov a normálne vycvičiť, hodiť ich do divadla namiesto operných pevcov, vybrať nejaké vstupné, to je taká lemúri opera. No, už čo skoro. Ja niečo vymyslím a keď to dobre pôjde, možno aj vianočný koncert už usporiadame.

Vidím tu ďalší vedecký článok, poďme sa na ňo pozrieť. Vieda vysvetľuje, co sa stane, když budete deťom v deloze pouštieť hudbu. No a tu sa stane to, že v podstate dieťa v deloze hudbu slyší spíš ako tlumenou ozvenu z vedlejší místnosti. Zretelne, to je moja čeština, takže to prepneme. Rytmus pochopí, text piesne určite nie a jemné melódie sa k nemu vôbec nedostanú. Pretože veľa mamičiek si myslí, že keď púšťate to muziku, tak budú inteligentnejšie. No, nejaké technisko, drum bass, house muzika, tam, kde je rytmus, tak decko pochopí, takže pokiaľ z neho chceš mať DJ-a, sluchátka na brúško a nálad mu zun, bude veľmi inteligentný, tomu ver. Hlavne hneď po ránu, aby počul mňa. Amen. Back to the groove. The Soul Patrol.

0: No a poďme ešte na finančné poradenstvo a ukončíme to. Zabudnite na zlato, akcie alebo bitcoiny. Budúcnosť sú vraky. Autovraky išli v dražbe na dračku. Cena napríklad za havarovaný Land Rover sa vyšpelhala až na 153 tisíc korún. Takže pokiaľ máš doma rozbité auto po troch haváriách, dajme tomu búračkách, chýba mu blatník, motor, po prípade čo ja viem drží len na tom, že ho máš na sťahovacích páskach, nevolaj mechanika, neopravuj ho. Doporučujem, rovno volaj finančného poradcu.
1: Raní WC.
0: Opa. No a takto skoro na záver. Dan Ross, Ups and Down. Disco Savrus, rok 80.

Toto bolo dnešné ranné WC, drahí veriaci. Takže ja pomaličky vyznem, vy zostanete, neprehľadujte, rádio nevypínať. Kolegovia majú takisto rodiny a hypotéky, tak na to myslíte. A nezabudni sobotu Strelice, zhruba o 10:00 tam budeme na kúpalisku. Strelice u Brna. Počuť sa môžeme o 13:00 v repríze, po prípade zatra ráno o 7:00, pokiaľ mi to zdravie dovolí. Majte sa všetci krásne, užívajte zbytok dňa. Peace, love and house music.

dnes nám to otvára Rick Marshall Blow. Začína ranné vece, toto je som Radio DAB+, zdravia Samples, ako inak. No a radujeme sa, veselme sa. Máme štvrtok. Zun.

ešte raz všetkým poprajem krásne ráno. Ak počúvaš v repríze, tak nádherný deň. Máme 8 minút po 7, alebo po 13, 24.9, štvrtok, nádhera. A poďme si povedať, aké dneska bude počasie. Bude to o 14 stupňoch, polojasno. Občas niekde vykúkne slnko, občas niekde ne. Dobrá správa je, že na víkend má byť relatívne teplo. A pozerám, budúci týždeň sa tu vráti leto. Aktuálne teploty je chladno, okolo 10 stupňov. Na horách možno aj viac a aktuálne niekde aj zaprší. Ústí, České Budovice, Praha, Ostrava, Karlovy Vary. Uvidíme, ono sa to vyčasí. Bývame na jedničke, čože dobrá správa. Svátek má Jaromír, tomu prajem a len to najlepšie. A čo sa týka významných dní, dnes je den interpunkce. Tak nezabudne na to.

Cesta Asfalt 23 nehôd aktuálne, poprosím na všetkých pomalšie, rozumnejšie. Včera bola nie veľmi dobrý deň na cestách, pretože veľa tragických nehôd, takže ešte raz, poprosím opatrne a s rozumom. A poďme sa pozrieť na diaľničné nehody, ktorých je požehnanie. Nehoda D11, 62 km, Olešnica, okres Hradec. D2, kilometr, v podstate 10 až 10,5 smer na Brno, Blúčina. D8, 15 km, v Šestúdy. A D49, 0,5 km až 1 km smer na Frištát, Pravčice, okres Kroměříž. A ešte tu svietila D8, 12 km až 11,5, Zlosiň, okres Mielník. A to je z diaľnic všetko. Pridek mi ste kraje na zemi a poďme si hrať ďalej. Amen. Istý hip-hop.

Myslím na to, že túto sobotu Střelice, Kulpak u Brna od nejakej 10. budeme tam, bude sa uzatvárať sezóna. Príďte, kvalitné jedlo, kvalitná muzika, radujeme, zavezeme sa. No a pripomínam 3.4. října 2026. German alebo German séria 2026 spojená s výročím 50 rokov budú oslavovať bejsbolisti z Kokany, Olomoucky, naši chlapci zlatí a dievčatá samozrejme. Veľkolepá party, food tracky, chlastačka, muzika a hlavne pre deti veľa aktivít. Aj kolotoče budú. Bude tam všetko. 3.4. žina vás čakáme v Olomouci. Tešíme sa na vás. No a nezabudni www.zunradio.cz. Čo o nás nevieš, to tam nájdeš. Amen.

No a poďme sa pozrieť, čo bude vo svete nové, čo bude, čo je vo svete nové. Inak máme 31 minút po 7 alebo po 13, to len nech škoľké hodín. A začnem dobrou správou. Na budúci týždeň sa vráti leto. Áno, počuješ dobre. Takže lyže, korčule, odlož, pretože niekde už je nasnežilo. Prišli prízemné mrazíky, ale opäť sa to mení. A budúci týždeň nás čaká krásnych až 25 stupňov. Pokiaľ ti to nevyhovuje, tak choď viac na západ. Pretože západná Európa, pozerám, že niekde to bude o 40. Čo viac si môžeme prijať. Prichádza babi leto, takzvané babi leto. To je to, keď prídu babičky a prinesú leto, no a bude to opäť fajn. A hlavne Friedek Mistek. Tam sa to zvrtne a tie teploty pôjdu absolútne do nádherných čísel, ale o tom si poviem v budúci týždeň. Marcela pozdravujem a peace, love and house music. Folkness the way home. Groovy, groovy, groovy. Potom je Zoom. O tom nejaké tanečky, neboj sa toho.

0: okrem toho, že príde o 5 let, tu mám pre vás ďalšiu vynikajúcu správu. Všetko ide hore, to je zlá správa, ale mimo to, že je to zlá správa, je tam jedna vec, ktorá je vynikajúca pre vás. Kaviár pro všechny. Luxusný pochutina výrazne zlevňuje i vlivem nových značek. No vyzerá to tak, že ryby vyprdli veľa vajec, že je toho dostatok a preto to aj zlevňuje. Aspoň podľa odborníkov. Čo to znamená, že všetci budeme mať luxusné životy, pretože si môžeš dať kaviár ráno, na obed a dokonca aj večer.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Radujme sa, veselme sa. Všetci a povinné. No a my poďme na disku Saurus Rock 77 Relight My Fire. To je Dan Hartman.

0: dnes pozdravím ako inak pamätníkov. No a Guten Morgen do Rimážova riaditeľ. Stáme, stáme. Pekne šupky, šupky do práce. Pokiaľ si v Japonsku, hneď ti poradím, čo nemáš robiť. Pri japonskom meste Chiba tajfún priniesol k japonského pobrežiu, k mestu Chiba, mršinu veľryby. A tá sa začala nafukovať. No a ona sa bude nafukovať, nafukovať a opäť nafukovať. A keď sa poriadne nafukne, tak bude nafuknutá. A potom sa nafukne tak, že to tam buchne a bude smrdeť od mršiny. Takže poprosím všetkých, ktorí sa chystáte, možno už aj tento víkend to vybuchne, tá veľryba, k mestu Chiba v Japonsku, opatrné, nejaké ochranné prostriedky na seba. Nemáte za čo.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Ak trpíš, vieš, čo máš robiť, zavolaj mi. Ďalšia novinka, ďalší Power Play. Yeah.

Poďme sa pozrieť na retinol, doteraz som nevedel, čo to je, ale píšu, že retinol umí spletiť zázraky a zdaleka není s mizíkem na vrásky. Jak ho správne používať? Takže pokiaľ máš, čo ja viem, 40+, 50+, a chceš vyzerať ako 25-ročná modelka, a to je jedno, či si žena alebo muž, retinol jednoznačne. No a tu napíšu, s čím môže pomôcť, kompletne so všetkým, pokiaľ máš vrásky, kade, tade, normálne ťa to omladí. Pozor, retinol, začiť s retinolem, menej je více. To nepočúvaj, normálne celú buksu, keď si kúpiš, celé to šupne na seba, garantujem ťa, som to vyskúšal, dal som si to včera večer a dneska ráno som sa zobudil, pozrel som sa do zrkadla a normálne nechápem, som sa nepoznal, tak som krásny a mladý, tak ako stále. A ešte odborníci doporučujú, že je to dobré aj na vtáka. Pokiaľ už neletí, dá si tam retinol a normálne ako 20-ročný, keby si bol. Tým, čo to vyvinuli, ďakujeme. Nezabudni utekať do drogérie, kúpiť si retinol na ksicht. Amen.

Čas nám uteká, 47 minút aj po 7 alebo po 13. No a poďme do sveta elektroniky. Tu na značka Motorola ukázala mobil s 200 megapixelovým periskopom. Áno, počuješ dobre a pozor, extrémny výkon chladí diamantový gel. No a čo na to povedať? Kedy ste sme mali telefón, v tom bola baterka, kalkulačka, maximálne had. No a dnes to má periskop, diamanty a výkon, jak, čo ja viem, taká menšia elektráreň. No a vyzerá to tak, že ešte dve generácie a nebudeš Motorolou ani telefonovať. Budeš sa z ní ťažiť uhlie, napríklad sledovať suseda na balkóne alebo susedku z 3 kilometrov, ako sa tam noha opaluje. No a zime ti vykúri možno aj dvojizbák. Možno aj trojizbový byt. Technológia ide hore. Radujme sa, veselme sa. A poďme na klasiku. Rok 95, Blair Live.

0: Good morning everybody, aj v 2 hodinke dnešného raného VC máme v podstate za sekundu teraz minútu po 8, alebo po 14. Máme štvrtok, radujeme sa, veselme sa. A 24.9. Počasie, opakovačka, aj v 2 hodinke vám poviem, ako to bude vyzerať. 14 stupňov hlásia maximálky, polojasno, niekde bude pršať, niekde nebude, niekde vyjde slnko, niekde nevyjde. Taká lotéria proste bude, ako bude. Bio je na jedničke, dobrá správa, sláteček má Jaromír, tomu gratulujem, ak niečo oslavíš aj ty, gratulujem aj tebe. No a čo sa týka významného dňa, dneska máme deň interpunkce. Ak nevieš, čo je interpunkce, tak čo ja viem, tak to nevieš.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Ovie, ovie. Don't stop the music. Disco, disco. Funky, funky. No a groovy, groovy. Olej. To je Zuna.

neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Romanko sa zobudil takto skoro po ránu. Roman, pozdravujem. Nie, aby ťa šlak trafil z toho. Ako inak aj v druhej hodinke, poďme na cestu, je tam 17 nehôd. O 10 menej, čo je dobrá správa, ale diaľničných je tam stále dosť. Poďme na prvú. D8, 24. kilometer, Mneteš, okres Litomiežice. D0, 10.5. smer na Ruzine, na D7, Praha, z Braslav. D11, 62. kilometer, smer na Jaromierš, Olešnice, Hradec Králové, okres. D8, kilometer, 15. zhruba, 6 studií. D49, okolo 1. kilometra, Pravčice, s tým treba počítať, a z diaľnice je to všetko. Tam, kde sme stali, tam stojíme, to vieme. Poďme sa pozrieť na friek, na mistek. Teplota vzduchu, pozerám, 27 stupňov, nič moc, ale hovorím, pôjde to nahoru. Už cez víkend sa bude oteplovať a budúci týždeň čakáme krásnych minimálne 50 stupňov vo fritku, to vám garantujem. Voda má 170 rovných, dá sa, stále sa to dá. No a samozrejme, Marcela je na značkách už 8 minút. Nezabudni, môže si od nej požičať čokoľvek. Hlavne plavky, o tom to celé je. A nezabudni aj povedať, že Ladies Un Radio Da Plus nech ti dá 50% zľavu na zapožičanie všetkého, čo zapožičia. Marcelka, pozdravujeme a prajeme ti krásny deň. Romain Villeroy, Love Me.

10 minút nám to ukazuje po 8. alebo po 14. Tu načítam, že u dálnice D8 našli silničiari kufřík s mincami za 8 miliónov. No a to pochádzalo z trestnej činnosti, ale policajti už hľadajú majiteľa, takže týmto by som chcel vyzvať policajtov, ušetriť im robotu, kufrík je môj. Som vášnivý zberateľ minci a zrejme mi vypadol cestou na burzu, ne zrejme, ale určite. No a poznávacie znamenie, aby ste mi verili, že je to môj, bol to kufrík a boli ho mince. Presne tak. A ešte poprosím policajtov, prepočítajte tie mince, aby tam nič nechybalo. Zavolajte mi, kontakt na mňa nájdete na stránkach www.zunradio.cz.

0: Come na tenušky, opa. Poďme do sveta odborníkov a odborných rád. Pokiaľ sa chce cítiť lepšie, týchto 6 jednoduchých návykov môže pomôcť vášmu telu aj mozgu. No, takže budeš telesné aj duševné zdravie. Poďme na to. Tu na hneď prvý bod. Pri smede nemusí byť jedinou voľbou voda. Takže pokiaľ máš žízeň, nemusíš piť vodu. Stačí, keď si dáš do huby suchý chleba a požvíkaj ho poriadne. Po druhé, zo zoznamom povinností správte hru. Takže pokiaľ máš povinnosti hrané pracovné, tak sa tam zahrajte popri tom a budete o mnoho lepšie. Podľa odborníkov, začnite sa učiť cudzí jazyk. To je veľmi dôležitá vec, pretože to teda tak fyzicky a duševne do poriadku, že nepochopíš. Potom máš vyskúšať populárny tréning 12-3-30. Princíp je jednoduchý. Pas nastavíte na skon 12%, rýchlosť 3 mile za hodinu. To je asi americké odborníci písali, takže si to prepočítaj. To je približne 4,8 km za hodinu a kráčať máte 30 minút. Nech sa páči. Pri čistení zubov, toto je najdôležitejšia informácia, máš ubrať na sile. Takže vôbec si nečisti zuby a bude to všetko v poriadku. A ten posledný šiestý bod, aspoň raz týždeň si máš pripraviť jedlo doma. Hovorím, písali to americkí odborníci, takže je to pre americký ľud, ale keď si zoberieš z toho niečo, tak fyzicky a duševne budeš pozdravený aj ty.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Ďalšia novinka, ďalší Power Play. Odborníkom ďakujeme. Za tieto dary.

Poďme na ďalší odborný článok a tento je veľmi dôležitý, hlavne pre pánov. Čo môže penis prezradiť o vašom zdraví? Takže poďme sa pozrieť na vtákov. Poprvé, zdravé srdca. Pokiaľ vták neletí, je dosť pravdepodobné, že srdce máš v neporiadku, hlavne cievy. Cukrovka. To isté, pokiaľ neletí, vysoký cukor, pozor na to. Po tretie, problémy s duševným zdravím. Áno, pokiaľ ti to šplovka na maják, takisto nemusí letieť. Po štvrté, jazvové tkanivo, to nezaujíma. Po piatej, infekcia, to je takisto nezaujímavé, ale pozor na to. A bože, ste rakovina, to už je veľký prúser, to už nepoletí nikdy. Pánom prajem všetko dobré. Hlavne pevné a zdravé krídla.

operných pevcov, spívajúci lemúri používajú stejné triky ako sopránisti. O čo ide? Pokiaľ nevieš, že lemur, to je v podstate taká opica. Idriové, to je druh jediný, ktorý spieva. S hlasom dokážu pracovať podobne ako operní spievci. No a písne sú pro ne hlavným prostriedkom, ktorým tlupy komunikujú s okolným svetom. No, takže pozdravím lemurov, nech si dobre zaspievajú a premýšľam, že zohnať takých 10-15 lemurov a normálne vycvičiť, hodiť ich do divadla namiesto operných pevcov, vybrať nejaké vstupné, to je taká lemúri opera. No, už čo skoro. Ja niečo vymyslím a keď to dobre pôjde, možno aj vianočný koncert už usporiadame. Na námestí v Brne.

Vidím tu ďalší vedecký článok, poďme sa na ňo pozrieť. Vieda vysvetľuje, co sa stane, když budete deťom v deloze pouštieť hudbu. No a tu sa stane to, že v podstate dieťa v deloze hudbu slyší spíš ako tlumenou ozvenu z vedlejšej místnosti. Zretelne, to je moja čeština, takže to prepneme. Rytmus pochopí, text piesne určite nie a jemné melódie sa k nemu vôbec nedostanú. Pretože veľa mamičiek si myslí, že keď púšťate tú muziku, tak budú inteligentnejšie. No, nejaké technisko, drum bass, house muzika, tam, kde je rytmus, tak decko pochopí, takže pokiaľ z neho chceš mať DJ-a, sluchátka na brúško a nalad mu zun, bude veľmi inteligentný, tomu ver. Hlavne hneď po ránu, aby počul mňa. Amen. Back to the groove.

0: No a poďme ešte na finančné poradenstvo a ukončíme to. Zabudnite na zlato, akcie alebo bitcoiny. Budúcnosť sú vraky. Autovraky šli v dražbe na dračku. Cena napríklad za havarovaný Land Rover sa vyšplhala až na 153 000 korún. Takže pokiaľ máš doma rozbité auto po troch haváriách, dajme tomu búračkách, chýba mu blatník, motor, po prípade čo len drží, len na tom, že ho máš na sťahovacích páskach, nevolaj mechanika, neopravuj ho. Doporučujem, rovno volaj finančného poradcu.
1: Raní WC.
0: Opa. No a takto skoro na záver. Dan Ross, Ups and Down. Disco Savrus, rok 80.

Toto bolo dnešné ranné WC, drahí veriaci. Takže ja pomaličky miznem, vy zostante, neprevádujte, rádio nevypínať. Kolegovia majú takisto rodiny a hypotéky, tak na to myslíte. A nezabudni sobotu Strelice, zhruba o 10:00 tam budeme na kúpalisko. Strelice u Brna. Počuť sa môžeme o 13:00 v repríze, po prípade za ráno o 7:00, pokiaľ mi to zdravie dovolí. Majte sa všetci krásne, užívajte zbytok dňa. Peace, love and house music. Zdravá sample zapápala.

Krásne večer alebo krásne odpoledne, záleží, kedy počúvaš. Je nedeľa, 20. hodina. Začína Deep Wave. Zo štúdia zdravia Mary B. a Samples. Poďme sa hodiť do kľudu, poďme si dať relax a chill. Tak ako stále. Veľká vďaka partnerovi programu Sonar Photo Studio X. Veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás ladíte. Toto je Zune Radio DA+.

počúvať každú nedeľu od 20. V týždni v dvoch reprízach, pondelok 17. štvrtok 18. hodina. A inak www.zunradio.cz.

Audio Mels. A poďme si hrať interpreta, ktorý si hovorí Limetra. Tak s názvom Madelina. Maybe Simples. Toto je váš Deep Wave.

Ladies in Radio DAB+. A počúvaš Deep Wave. Čistý chill, čistý relax. Krásny večer, alebo krásne odpoledne všetkým. Záleží, kedy počúvaš. Peace, love and house music.

sme na začiatku druhej hodinky dnešnej relácie Deep Wave. To je Kyoto. Reminiscing. Tu je Mary Beast, to je Sampless. A to najlepšie z Deep House Music od nás pre vás.

v 2 hodinke vám pripomeniem, Deep Way môžeš počúvať každú nedeľu o 20. V týždni, pondelok 17. a štvrtok 18. hodina. Inak www.zunradio.cz. Pokiaľ niečo nevieš, tam nájdeš všetko. No a zo štúdia zdravia Merbie Samples. Ešte veľká vďaka za SMS-ky, za maily. Sme veľmi radi, že nás ladíte a počúvate. Čistý chill.

pokiaľ by si nevedel, takto hráme 24/7, o tom je Zoon Radio DA+. Najviac house music v éteri. Toto je Deep Wave, čistý chill, čistá pohoda. Vy čo viete, viete. Toto je Different Ray, track znal som Flicker.

vami tak ako stále. Sám všetkým chcem poďakovať za to, že nás ladíte a počúvate. Vážime si toho. Opäť veľká vďaka Mary B za skvelú muziku. Veľká vďaka Zoner Photo Studio X, partnerovi programu. No a my vám poprajeme krásny zbytok večera alebo dňa, záleží kedy počúvaš. Peace, Love and House Music. Zo štúdia zdraví Mary B a Sampless. Papalala. Zoner.